0: pohanto kalihwa tehkwa. Mua awas ni salate skat ni wa angkwaya tayeli ne. Anta wahwe nungni mpua ni kumura. Tata watate na halatu si akwaya kuskana. Ne ooni umhunchaake ya tekun taya kutka wa hake. Ayin patsanun ya tahko tiinkwa tawere si umhunchaate. Toni kahne karunyu. Ayin kwa nya tanawuste. Kansi po tawere si umhunchaate. Ne ooni kanchi usunga tossa kutkaavu tahunahtika on hake kaya take hatsala. Anto vahve nuni upani kumra tiet hinu valaatu. Ne ne kanchi usunga. Toka tiinu johtu hake nene savani kumra. Ne ooni on upa sunga tossa kutkaavu ajim kia take ha. Tova kanu vaktansala aja kuulane. Ne ei enakele. Anto vahve nuni upani kumra tiet hinu valaatu. Ne on upa sunga. Ooni, poche noa sunga, tossa kutkaavu, jopa teini tanssala sunga, tahunahtkaavu hake. Le ooni kahi sunga, tuolla jatku, kannapa saruana aion kaatumse, jihun tessa lauelu, le etan tuoten huola tuhake, mutu vahve nuuni upa ni kumulla, tietin huolaatu, neena kahi sunga, tokatino johtu hake, neena sava ni kumulla. Le ooni kajeli, nika welaake, te juwela muide, siuhun saate. Sova kielu, juwela taliha, nika welaala, ooni, juwela wisto, tuska wela muide. Sova kielu, tuka wela taase, jahti jutkaate, haita wali huoluke, ka nunka noolu, namta ja vaan, latina kerenju, upe huolue. Tuo on sova tuokase, sitä huti haatu, sinä te supanu rukkua, supaja tisu. Anto vahve nuuni mukua ni kumla, tiet hinu valaatu, kajeli, ni kauelaake. Toka tiinu johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, ni tilju, tuossa kohtu kaava, te tajunat kaava hake, ate naatsela, ooni mukua tselunja. Anto vahve nuuni mukua ni kumla, tiet hinu valaatu, nene ku tilju. Toka tiinu johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, tuolla jatku, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa vaan hakeeka jättäke ahtsala, aionko jättä tai lihuste. Ne ooni, vahtaa, lauelu, teet on te vaatennu valatu hake. Nata vahve nuuni mpa ni kulla, teet hinnu valatu opille suma. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kulla. Ono kaati, uchittu ukuma, tossa koht kaava. Kalle niios, kun tilain nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa johtaan tiitsiuhun saate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinä tanssella taho nahtkaun hake teena, tai nukua niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, nukua niinku mulla, tai jättiin hua laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ono kaati lati huelas, jättisottu kumaa. Eena kun kaati tuti jo tahku, lati satsta sella vaana. Aase sununis, se kahna karunjo. Ne ooni lati ni kumlalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaana. Toa ajakuja takaali, ne ei enäkele. Ne kaati, mutta vahve nuni upa ni kumla, tajettinu valaatu lati huelas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ne ooni, chito vah chia, johke nehkaa kalahkwa. Ka sats tanssala tahot kaun hake. Ne tahonu tuke chi niiot, wa tali haata, ooni, chitka vis tohta, chi johon chaate. Anto vahve nummini upa ni kumla, to chito vanu valaatu, chito vah chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Oona kaati, jotka lohjaate, jotka tuossa jäädäte. Jätti sotha, ne tai joku nuhtuke. Jilatiksa opuma, te hotita on hake, jihun jaate. Nonto vahve nuuni upa ni kuulla, te jätti nuva laatu, jätti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, jiljus tohkua lunju. Kasats tohsala tahotka on hake, rotiks toho kum ahkwe, tatia tatenukwe, latian teeliskwe, na hooto, kanto. Jahtaa mikä tahto, ne latika aajus, puuni, kai on tuossa lailla tietä, kai on hakeellut aujasta. On tuo vahvuet nuuni, kun mulla tajettiin valaatu, ne uutistu kutsuma. Tuka tiinu johtu hakeelle, ne se vaan ne kuulla. Ne on, niin kai eri, niin kai tinkia, chatu kan tinpa tamore chu chate ta wa hwe nuni kwa ni kumra te tinu wala to ka eri ni pe ta ke to ka ti ni esto ha ke ne ne sa wa ni kumra ne onis kan yo tari yo te suri huanto sa agori huanor se o pe hwe kan ti ko tamore te na ka ri hwe yo na ho ta so pa ti so sa ko ven ta se Neka tinne tuahwe nuni nena kwa ni kumura tuchi tuan huaraatu nena kanya tariyo na hota kohta suri huayantu. Pona kaati karuhiake ja tuot kussa jera tu uri huakweku savena taa uchi uhun chaate. Iise ka satsta salattu satka on hake china hota. Tinkwatu hahteki on hake kanchi uhun chaate. Tinkwata muiri paapahwe nuni. Nenopa ni kumura watu kwa nuhalaatu lakini karuhiaketa siitaru china hoota kossa tawa enako tahku nana hootii patsanun ja tahku vuonna kati lakini karuhiaketa siitaru apahui nuni nenopa ni kumura watu kwa nuhalaatu vuonna kati iapata sutara nena hootii paitossa laaja na hootii pateri huajani nena hoota toka tenne johtu hake nenopa ni kumura tohku.
1: Good morning, 97.3 CKON. Good morning here on your Saturday into Classic Country right here. And outside currently that is 6 degrees, 42 Fahrenheit. Yeah, a little cool, but you know what? It's still nice outside. Yeah, 97.3 CKON.
2: 97.3 CKON. Hey everybody, it's Reen Cook. Join me as I broadcast live from the 11th annual Twin Leaf Cruiser Car Show finale. It's at the Aquasasta Mohawk Casino Resort on Saturday from 11 a.m. to 4 p.m. I'll be broadcasting live from noon to 2 p.m., so be sure to stop by and see me. I'd love to meet you at the Aquasasta Mohawk Casino Resort and the 11th annual Twin Leaf Cruiser Car Show finale, featuring great entertainment, food and craft vendors, and most of all, some of the old school classics, retros, mods, and some hogs. A free event for all ages. First come, first serve to set up your vehicle for participants. And there's no entry fee for your vehicle. Come and check it out. It's the 11th annual Twin Leaf Cruiser Car Show finale, Aquasasta Mohawk Casino Resort on Saturday, 11 to 4. I'll be there from noon to 2. I'll see you at the Aquasasta Mohawk Casino this Saturday.
1: 97.3 CKON. Good morning out there, John W. That's me on the air chair. And we're going to be into classic country once again right here. Starting off in 1956, going back in time. How old were you in 1956? Were you not around yet? Were your parents young? Or were you, you know, 97.3 CKON. Going back in time, 97.3.